Declarația 730 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Torino.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: Te iubesc, mama.
1: Te iubesc, mama.
0: Te iubesc, mama.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 800 602 602 și convinge-te singur!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

schise, yeah, yeah. Mă așteaptă în prag, vreau să pun să mă învise, yeah, yeah. Să ne amăgim iar, instincte aprinse, yeah, yeah. Ne apropie, dar știi că dacă ne atingem, yeah, yeah, ne stingem, yeah.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Mișcau poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.

să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: viața mea.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să-ți schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: torinointernational.com.
1: Torino International, love his music.
2: Voi iubești, am înțeles, dar mă cunoști de oro, ră și ceva, mă privești de parcă mai

0: Cioccolata, mami. Hey! Torino International.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botezi de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino, nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni, con locali fenomeni su Alpi e Appennini, neve dai 2000 metri, al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulle pianure. Quota neve in lieve rialzo, dalla serata tempo in miglioramento, salvo residui fenomeni su Liguri e Alpi centrali. Al centro, condizioni di tempo asciutto al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di isolati acquazzoni, poi asciutto lungo le coste. In serata e nottata tempo stabile con ampie schiarite. Al sud, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche nube sulla Sardegna e sole prevalente altrove. Al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne della Sardegna e tra Campania e Molise, poche variazioni altrove. In serata e nottata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime rialzo al centro nord e in calo al sud e sulle isole, massime stabili, in generale rialzo da nord a sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo.

fără să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Declarația 730 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
3: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 049 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

A fost odată ca niciodată, ascuns între stânci, scăldat de ape, cântat de păsări, iubit de cer, mândrul sat Butuceni. Și trăiau în el 7 fete flori, 7 surori, mări nimboase, harnice și frumoase. Dar nu se grăbeau la măritat, căci ursitul n-au aflat. Și feciori de peste mări

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Lumea!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la început de săptămână la Jurnalul de Prânz. România a cucerit inimile Europei prin muzica Alexandrei Căpitănescu, un mesaj inițial controversat, dar a devenit apoi emoționant pentru public. A venit pe ritmuri electrizante și a dus României locul 3 la Eurovision 2026. La un moment dat, România a fost chiar pe primul loc datorită punctajului oferit de public. Votul telespectatorilor a fost al doilea cel mai bun din finală, confirmând impactul piesei interpretate de Alexandra Căpitănescu. Piesa a avut lipici chiar și pentru artiștii care luptau pentru propria victorie. Reprezentanta Poloniei a fost filmată dansând pe melodia României. Finala Eurovision 2026 a fost câștigată de Bulgaria. Alexandra Căpitănescu și delegația României la Eurovision au revenit acasă. Artista a fost așteptată la aeroport de fani și de familie după succesul obținut în concurs. Le-a mulțumit tuturor celor care au susținut România, dar a vorbit și despre criticile apărute după votul juriului din Republica Moldova. Vreau să vă mulțumesc tare mult, spune ea, pentru că sunteți aici și pentru că ați fost aici pe tot parcursul acestui concurs și nu numai. Unii dintre voi ați fost alături de noi de la început, de când nu ne știa nimeni, de când ne chinuiam să ne bage lumea în seamă, iar pentru asta vrem să vă mulțumim. A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Acum mă bucur că am obținut locul 3, că ne-am clasat pe locul 3 și că am fost pe locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar fi spus în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Cred că asta este mult mai important decât niște note acordate. În general e foarte subiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Instituția publicului este cea mai puternică. Cred că rămâne foarte multă încredere că România poate să fie sus, așa că vă mulțumim încă o dată și așteptăm întrebări sau sugestii despre ce să facem în continuare.

0: Ne întoarcem la alte probleme ale României sau la problemele mai serioase ale României, mai bine spus. Liderii partidelor parlamentare merg la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan are consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Întâlnirile vin după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Chelemen Hunor, președintele UDMR, a spus că ceea ce are de spus în public, varianta cea mai corectă este să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an necesită responsabilitate politică și majoritate politică, indiferent cine conduce acest guvern și cine face parte din acest guvern. Dominic Fritz a declarat, am reiterat punctul nostru de vedere, că PSD, după ce a fost această majoritate cu aur, nu mai are o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-o guvernare cu PSD și să putem împinge reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat, a șantajat și tocmai de aceea nu vedem cum am putea face într-un guvern comun cu PSD reformele pentru un stat mai suplu și pentru tăierea privilegiilor. Asta înseamnă că dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. România se află printre țările europene în care numărul persoanelor foarte bogate a crescut cel mai rapid în ultimii ani. Este vorba despre oameni cu averi nete de cel puțin 30 de milioane de dolari. Numărul multimilionarilor din România a crescut cu 93% în perioada 2021-2026. Practic, în doar 5 ani, numărul românilor cu averi de peste 30 de milioane de dolari aproape s-a dublat. Acest avans plasează România pe locul al treilea în Uniunea Europeană la ritmul de creștere. Polonia conduce clasamentul cu o creștere de 109%, urmată de Turcia cu 94%, după care vine România cu 93%. România are 749 de persoane cu averi nete de cel puțin 30 de milioane de dolari. Creșteri importante au fost raportate și în Grecia, Cehia și Portugalia, unde numărul multimilionarilor a urcat cu peste 50%. Grevă generală astăzi în Italia, anunțată de Uniunea Sindicatelor, vor fi afectate transportul local și feroviar, școlile, sănătatea și administrația publică. Mai mult proteste sunt în principalele orașe. La Roma este un marș care va bloca o parte din centrul istoric. Se va întâmpla această grevă generală, va ține până în această seară la ora 21, când se va încheia protestul principatelor sindicate. Acestea solicită ca salariile și economia italiană să se alinieze mediei europene și banii investiți în situații de război să meargă spre sănătate, administrație publică și în învățământ.
1: Torino International.

că să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e

0: Pensate che quando fu proposto a Chaka Khan di cantare I'm Every Woman, lei non voleva accettare questo incarico perché non le piaceva il brano, lo considerava troppo femminista o troppo stereotipato. Poi ha cambiato idea quando ha ascoltato le strofe scritte da Valerie Simpson e allora si è convinta di interpretarlo. E proprio grazie a I'm Every Woman del 1977, Chaka Khan ha debuttato da solista e il brano è diventato ufficialmente un inno globale di emancipazione femminile. Bentrovati nell'appuntamento di Mary on the Road, si entra ufficialmente in questa seconda ora nel pomeriggio di Torino International.
1: Grazie a 7:30 fără stres, la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 7:30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 7:30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Fire in my veins, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Radio Torino Internațional. Începem o nouă săptămână aici pe frecvența voastră favorită, luni 18 mai, și în această săptămână 3 ore împreună cu voi până la ora 20. Hituri, relax, bună dispoziție și nelipsitul playlist realizat de voi. Vorbim din acest moment la 3801080591. Cele două pagini de socializare vă stau la dispoziție, Facebook și Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc tuturor o seară excelentă și audiție perfectă!

Dodi Haz de Necaz, 17:18, asculti Radio Torino Internațional. Primele mesaje primite la 3801005911. Bună seara, prieteni, din ordin cu Miana. Suntem alături de voi, vă dorim o săptămână minunată. Salutări colegilor Mihai, Florin, Dani, familia Anastase și special pentru Iulian. Să aveți o seară frumoasă, vă pupă Gabriela de acolo din Chieri. Săptămână superbă ne urează și Darius. De la Mihai, pentru cel mai bun prieten, pentru Valeriu. Sonia ne urează o seară perfectă. Mulțumim Darius de acolo și Mirela din Nichelino. Săptămână frumoasă tuturor. Spor la muncă, spor la treabă. Săptămână pozitivă ne urează și Gabriela Cornici. O salutăm și pe Silvia alături de noi. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Marius din Trofarelo. Te salutăm, Marius, ne vedem acolo sâmbătă. Avem party la Trofarelo. Mulțumim și Iuliei, mulțumim și lui Mihai. Deja preferințele voastre muzicale le vom difuza pe parcursul acestei ore. Vă aștept în continuare. WhatsApp 380 108 0591.

Libor Project, My Corazon, piesa pe care am ascultat-o, a intrat săptămâna trecută și în playlistul oficial, prima săptămână de top, o piesă pe care o puteți vota și în această săptămână în playlistul radio. Avem o altă piesă fresh, o altă noutate muzicală, o altă propunere pentru ediția Top Hit, Antonia Levitate, o piesă nouă, prima audiție pe 90.0 FM.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che fino alle 21 di questa sera è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Bangaranga, cam asta a fost și melodia care a câștigat în acest an concursul Eurovision care merge la Bulgaria. Într-adevăr, România a fost pe podium. Felicitări, Alexandra, dacă muzica ar fi contat măcar 100% și nu părticica aia geopolitică la juriile aferente, mă refer, am fi terminat pe locul întâi. Mulțumim publicului care a fost la înălțime și a votat România. Bravo, Alexandra, pentru această superbă performanță și un uriaș bravo lui Cristian Nicolae Tarcea, compozitorul român care semnează piesa pe care tocmai am ascultat-o, care a dus marele trofeu Bulgariei. Bravo, Moldova, pentru un extraordinar loc 8 într-o singură finală Eurovision. România strălucește pe podium, Moldova intră în topul celor mai bune voci ale continentului, iar un român compune cântecul câștigător al Bulgariei. Felicitări încă o dată, Alexandra, ne reamintim încă o dată de piesa care a ocupat locul 3 în acest an la concursul Eurovision.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International.

Contact direct, mai citim câteva dintre mesajele voastre primite la 3801-0805-91. Bună seara, Gabriela, de acolo din Păirină. Vă doresc o săptămână minunată. Spor la muncă, spor la bani, să aveți tot ce doriți. Și mulțumim pentru companie. Fiecare zi sunt alături de voi. Mulțumim, Nico. Mulțumim, Flori, Alex și Grecu Daniel. Din partea Emiliei, pentru Florentina și pentru Miruna. La fel, o seară frumoasă ne urează Ruxandra, de acolo din Vianița, din traficul din Torino. Salutare din Corso Sebastopoli, din partea lui Carmen. De la Iulie, pentru Andreea din Iași, pentru Toni și pentru cumătrul Florin, să aveți o săptămână frumoasă. Vă pupă Elena din Vianița, te salutăm și noi. De la Gabi, pentru Andreea din Piața Pitagora, salutări speciale pentru Deo, pentru Flori, pentru Toni și pentru Marius. La fel, toate cele bune și spor la treabă în continuare îți urează Cristina din Suceava. O salutăm și pe Emi, pe Dani și pe Andreea. Vă dorim tuturor o seară minunată, o săptămână superbă. Suntem la final de oră, prieteni, hiturile voastre favorite, vin știrile de la ora exactă, iar noi ne auzim ora viitoare.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Baby Hello, în a doua oră de contact direct. Bună seara, prieteni, bună seara, Torino, bună seara, România. Luni, 18 mai și astăzi împreună cu voi până la ora 20. Și în această oră piesă bună de ascultat. Numărul de WhatsApp disponibil în continuare. Vă aștept la 380-1080-591. La fel, paginile de socializare vă stau la dispoziție. Facebook și Instagram, Radio Torino Internațional. Să aveți o seară minunată, audiție plăcută!

0: Torino International. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la contact direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Declarația Sette Trenta fără stres. La CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația Sette Trenta cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada Sette Trenta trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus. Clar, rapid, de încredere.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova-Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori. Tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Alessandria Sud verso la Liguria dalle 23 alle 5 di questa notte. E tra Predosa e Masone in direzione A10 dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

împlinește 22 de ani de la mami Gabriela și din partea lui Florin. La mulți ani, scumpa noastră, îți dorim sănătate, fericire și toate dorințele să ți se îndeplinească. La mulți ani, Sabina! Mulțumim lui Vali alături de noi, seară frumoasă și o săptămână superbă de la Marcela, pentru domnul Gabi, pentru Anton, pentru Ioan și pentru Ruslan. Mulțumim și lui Vlad alături de noi, săptămână frumoasă, mulțumim pentru superbele voastre mesaje. Salutări din Lingotto, Salone del Libro, vă salut, Gabriela, te salutăm și noi. Mulțumim pentru filmulețul primit de acolo. Acolo s-a aflat în aceste zile colegul nostru Cosimo, cu interviuri pe care le vom auzi începând de mâine, pe parcursul săptămânii viitoare și pe parcursul săptămânii viitoare, cu oaspeții de la Salonul Internațional de Carte, care a avut loc în aceste zile la Torino. Mulțumim și lui Darius alături de noi. Salutare, Gabri și Andreea, să aveți o săptămână magnifică. Mulțumim, Gabri, mulțumim, Andreea. Și o salutăm și pe Deia de acolo din Poierino și Florin, care ne salută din Moncalieri. Seară frumoasă vă dorim și noi și mergem mai departe cu piesele voastre favorite.

Flori Letale, final de oră, prieten, 10 minute până la ora 19. Vă las cu hiturile Radio Torino Internațional, știrile, nu uitați ora 19. Iar ora viitoare, ultima oră de contact direct, vom difuza și piesele voastre favorite, piesele pe care voi le-ați propus în această ediție de luni, 18 mai, audiție plăcută!

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
4: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011-060-2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011-060-2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International,

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

mărulița mea. Strigă-nșetul, nu m-auzi sau nu vrei ca să-mi răspunzi? Ori după perdea te ascunzi, mândrulița mea. Strigă-nșetul, nu m-auzi sau nu vrei ca să-mi răspunzi? Ori după perdea te ascunzi, mândrulița mea.

Declarația 730 fără stres. La CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

o lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.